Jim Overall of Sinar, The Kinet Ray, Where Is My Husband for Bay. Bay's Club Culture. Veku, aktor të të lumë, jërë gjerë të tërna qenë Hlip Club Culture, papë në DJ's lokali në natë, dëmija ka unë e live, gjovëllë studio së tana. Kollo shqip da me disan, o demja këndë forësit, hop ta me shqip ta pre-party, nga vanë ka forësit zërë të kënët atë të hawa që barë, nuk jo vanë ka darë, da unë e ku në perfet tjali. Kjo kollo kell Isaac, Gabby Zrinz, e zë të varë mbati kollo kë distrikt ma LPM me nëfë së lejlë sa si e të fillodhu, mbati bishjala kollo shkat lëvdirej, lejp a dej sa satejn. Ajli, inti qandë dhe këzon në këtar, al gjema filashin. Ja, top lu, Zeyn Alessaun e piloto.

Metal Gen, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, for Bay. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Locked Art Arts, Loom, Bay Drive, ma Reno Gelter, gjatë rëtor në kompetisioni ta Free Film Fridays. Ajde, në të shanë dhe gëzon në këtarë, të spëqa e gjëmatia veramente detajë, billi, tërbahe chance, litë murë tëra film, kompletëme më kejnë, gjëua lidën cinemas. Hap në films, le etjën të rëvë, kostom Spider-Man, Brand New Day, më stëllëf kemë të murë tëjë, dhe në film, aparte me në kukoli, il film e lormi, ta Christopher Nolan, The Odyssey, më mba të kukoli që ha gjatë fara, në kjëll Paw Patrol, The Dino Movie, Moana, post half në aktar. Lësër e këllë këtë amel, të në atë Bay Drive, ma Ryan O'Gale, të rëkur në edhinja të këtë kelmit, o bazat, në ndau këtë kelmit, rëta të lima film, Uma Ando Maliki. Diferi eja, good luck, Vira, e chance të jak, i rëtorna aktar

Rina ta Noah Khan dhe ka Doors for 97 Beja Gjumor, Lof Sënar, Gjej Kaunak Flok Ryan u gej dhe lumë sa në kratin zom lo kumpania ta një omda shej ta long weekend dhe Ryan u gej hali kunu jista u gaudu ku alil bido ta lë weekend ta Santa Maria jen sa rin kunia ta unek sa seba ta flashia në zom lo kumpania u ku alil bido ta lë weekend prepara rohek Ali qanë në hafë në vojshnit kelmu, ali shkulljum, dejem jara shkin ala, pero ali sa gobluat dejem bilgbira, da rej, isma Where Is My Husband, po bej.